buñu baxé société bi bax kon nak borom xam xam yi nañu ragal yalla nañu bayyi xel yalla bañu top bañatum aduna ba tax duddu aduna di dañ ci seen xol ndax lolu da fay jur ak vit ci ñoom mu jog jamono sidna jibril dana wacc mu di juroom ñettelu waccam

deglu ku tok di wax ci walu yalla ngir seen xol yu yaq te niki ki warati merci la bo xamne mo ngi fajj xol yi ndax warati da fay xajj xol ndax xol da fay xomat ni wiñ bu ñu di xomaté la way xajj nak